0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dinhi sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw kasing-kasing ko

0: kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.